izbjeguju borbenost. Intitjast, intitjast, intitjast, intitjast, intitjast, hoćem bit vojak. Intitjast, intitjast, intitjast, hoćem bit vojak. Intitjast, intitjast, intitjast, hoćem bit vojak.